بخشنا صلاحیت اگر تیار نانک تے مکھ اجلی تے سچے دربار پوڑی سب کو آکھے.